0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أنه تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون 0535-976-56-359. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، التفاهم الأسري بين الزوجين. الحلقة دي خاصة جدا جدا.
1: بلا أوريك ولا بلو كم قسم مي على بيسور بان نبو نتنسي بان أصلا كائن براي مكيم كلا بام كان ديم كوي دربوني إم وسي قدي منعو بي كيجور سورسي أي سي أودون أي سي أرباو نسورسي أي بويل نا نما إتير كورونا كاوني كرا أبو بكوين على إن وسوا جمالي نا أودون عيس كرا جاويدي نا كائن عيس كوجو كرا جاويدي ألان كيتس كان نا كائن كونت kayen kona tesge na kayen orenga tesge na kayen dola tesge nama itirukuro na kaungi baila kilma gisimui na bailo toke kayen dola na kayen kanina bau nama el aisengin irsio jiki yoro sur esi birgin o sur si aibuel nama ini ala janna jegilo kwadiya kayin sur dio kien belenga ala kamia belenga tole akeba belenga kidageba al sur tum wala belenga kidageba ala yen sur kenes lumbrigo al sur si buel nado kaba janna jegilo ire kwadiya kayin surin jirgo di nga sa kayin bazin kayna aido den tare ditinen fi reduidi na ken minimia ditinen نكين ودون ألفي براسي أزبلمبا نولا يام كوزي أزبلمبا نيا قال كين أندرن دين تنفي نمين أو تراس أيبا نبي سورس برجين نسورس دولا بان ندي أنجيركون أس برجين إلون أس أورن برجين نبرونس برجين نأس برجين ألان سور تبون كاره نما ويل أيسن إنوا أسن سورين بيل كلا بام سور تيم برا رسيو أيجون نس كلا جام دنيا إن ما أبلين نيدين tin algi bagi fi aisan karisio kuel alan kaka namin u kuel asan jiki juru jerin na alan duote yang na alan din juru teye na asa enjalun din ya ina aldien tin bagi fi anes jirisin aise iri risin alan tabumbo na aise iri risin al erike na sergi alan karim bawe na idin gir risin al eri na buel alan sur ba na ingis belembi kwa o al tokba namadu kuel asan wa ini alan jigil kinjir gon kwa dia kayin na idi alke dalin dio yani budwina o na arjurus na sur dio inaske baka daldina ayla fiya algi idin fiya asan juro inisi tari ana domberanga si anu gudosun a niki tari a nu gudunja ingis faledi asan jidin sur jiwi tarasin niji kajuel na ingis fale di dok alan di nyan kwezis jalon taras di nyan kwe kakwel na idgis fale di bo di njirgun wa sur deyengi algi ijundi alan jit tes jow ni king udonga dom duidia nama wesang ingwa ide jirgun wa diyan diwen nga labbang asolan al kwa ake solan ngayin belengi kamia surin den tafahum alabbang ki di nyan kwe kwa diya kayin na alke den tari boko jojo kwel adin koro kwel koronden janizata alkwe san kania dobaki ki ki kojoja ki kilman jitti na belesi ala rising zata ala kwa ki urundak na digle do azajjal nas yankwe koro el dubban jugunas den koro lasi ya ban mas koro imi na diddo kaman jil na jigil den koral se basin duja o wala inasin kwaba kibray nes korjanna aba ne kibray ne din tingila ala jena ala nga jaw o jena erdi jaw yesi jundina jenne duwele jagones duin tare inja namak imkwel asanji kin juro ma jirrin nas in jirrin ji ala jandulin diwo dulin ko ala jandulin diwo detinin anjomba wala detinin anjomba jura anjom mo juel asan in jalon in bara ala kiban ya in ala kiban asan den tulin jalon na asan in jalon den jenki ala bang aljoyidi alan alan kutulin songa ge surjo nama ini in kuel ji aba udonga dia sergijo aba du jannas ko akoy yundul kin ko yezi jabonna jonas karajari kin ko yeya je sa jantina jambo ne duldun ko yeja la jan kin tin kin ayanga la duidia ba ayanga ki gala ki soron kamya tizin sene na 80 sene lo 70 sene 70 sene di wolen jono ko je jaw we sam wa ko imbar ma lo na lo bi lo na bang ko je jong worworo di njuru jarrina di njuru si jegal ilon tina sa jang alan tille foto jari alan tille tulile foto jari alan tille tulile foto jari na tille diim baginja tulija na duk wesa in waye alan bele jawngel eri bele na ele udu nga jwaba na ko en kamya ko al kundiro ke doing about the giom de gisim kwa doing ko bele dini ala jwaba na duonu ngala jami siga diyo do galaw na mo wesa in wa bele dini sigolo soy pele de nisi ajwabo dio ona o asimango ba wala jisi dok jittinga sen fiabo numu wesa ingwa bele de denni di nyan ko si azramba wala di iya si azramba wala di mbara si azramba nama in koyel alan du ijan ni di njuru teye ni kin uruna toye na dogo era sen wa kaman kidin yan ko yala bang di njan idala nga bamba alan ji njan inokure ni yan ko yana koy na eri ayi eri besin ji kawe na yankwe na koy ne ji inni na ayin duk haran biyo o re biyo na mazilel jo na yankwe kitar ngairo na duk anan re biyo na mas yankwe korto bumbulo na ji ne kitar ngajilon den tabun na yankwe kwe buke na ara tabun na eri di donga na ji kiko ho ne jilon asi imbele di dinzi joru jerin lo bilona jendin bara in usi min inina jentani ajaba abaki din yankoy ban korzabo u kwezabo udu hasi arsawabo aw na sur in ban dildin ko yenalke ya inalke alienes ka tabun duidi aliena duin ko ndolon yai aliena duin allan ko aliena duin jaru aliyei na duin niwi na aliyein na duin tolene kakiye kam na aliyadin o yan yai san ker aningis ayu u enga dur awul asanta mukir baye ndu kwesan in waye ala bang kin jirku won ki tulin sirigin na suuse tulin ben europa won bellel si na udu hatu lebo na kin magi simmay kuin ala na sur bang na ruma baw na namo welal itirik urona ingo kar aboba na kayen udu ngankin kirsiyo alan ko jojo kerin kayi na kibaray.